Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

vefasız dünyada. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qiddan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövs

0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni Tamkart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 mayadək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpic, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi, indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos, 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

nazarda tutulur. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitoringə cəlb olunacaq. Türkiyənin Dənizli vilayətində sərnişin avtobusunda yanğın baş verib, hadisə nəticəsində biri uşaq olmaqla azı 8 nəfər ölüb. CNN Türk'ün məlumatına görə Türkiyə rəsmiləri hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün istintaq başlatdığını açıqlayıb. Nigeriyanın Borno ştatında vəba səbəbindən 37 nəfər ölüb, yoluxma sayının isə 3000-ə çatdığı qeyd olunur. Epidemiya 36 rayonu əhatə edir. Səhiyyə qurumları vəziyyəti ictimai sağlamlıq sahəsində fövqəladə hal kimi qiymətləndirir və təcili tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğulayıblar. PSG-nin baş məşqçisi Luis Enrique Çempionlar Liqasının qalibi olmaqlarından danışıb. Çox güclü bir komandanı məğlub etdik. Maç gərgin idi. Belə olacağı isə məlum idi. Qalibiyyətin sirri daim çalışmaqdır. Əvəz etməzlər həlledici idi. Gonçalo, Beraldo, Bradley, Warren onlar oynamağa layiq idilər. Amma düzgün futbolçuları seçmək çox çətin idi. Qeyd edək ki, PSG tarixində ardıcıl 2 mövsüm Çempionlar Liqasını qazanan 2-ci klub olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrolda olan sənətkar Sara Qədimova. 31 may xalq artistinin doğulduğu gündür. Əslən Ağdamın Abdalgülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub.
1: Sənin eşqin məni gətirdin.
0: Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfat Gözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb.
1: Həsrətindən yandım o da, gözlərinə canım fəda.
0: 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın olduqca xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib.
1: Kayını dəmədim, budaqda qaldı, bəs bizim toyumuz nə vaxta qaldı?

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxt məktəblərində monitoring təşkil olunacaq. Sərnişin avtobusu açdı, ölənlər var. PSJ-nin baş məhkisi qalibiyyətdən danışdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Niderland Krallığının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Rein Dekkers və bağlantılar üzrə xüsusi elçisi Berinhard Kelkes 1-5 iyun tarixlərində Bakı enerji həftəsində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə işgüzar səfər edəcəklər. Bu çərçivədə nümayəndələrin bağlantılar, enerji və regional əməkdaşlıq sahələrini əhatə edən bir sıra görüşlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. 5 iyun 4-cü siniflər, 6-cı iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitoringa cəlb olunacaq. Türkiyənin Dənizli vilayətində sərnişin avtobusunda yanğın baş verib, hadisə nəticəsində biri uşaq olmaqla azı 8 nəfər ölüb. CNN Türkün məlumatına görə Türkiyə rəsmiləri hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün istintaq başlatdığını açıqlayıb. Nigeriyanın Borno ştatında vəba səbəbindən 37 nəfər ölüb, yoluxma sayının isə 3000-ə çatdığı qeyd olunur. Epidemiya 36 rayonu əhatə edib, səhiyyə qurumları vəziyyəti ictimai sağlamlıq sayəsində fövqəladə hal kimi qiymətləndirir və təcili tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğulayıblar. PSJ-nin baş məhkisi Luis Enrique Çempionlar Ligasının qalibi olmaqdan danışıb, çox güclü bir komandanı məğlub etdik, maç gərgin keçdi. Belə olacağı məlum idi, qalibiyyətin siri daim çalışmaqdır. Əvəz etmələr həlledici idi, Gonçalo, Beraldo, Bradley, Warren, onlar oynamağa layiq idilər. Amma düzgün futbolçuları seçmək həqiqətən də çox çətin idi. Qeyd edək ki, PSJ tarixdə ardıcıl 2 mövsüm Çempionlar Ligasını qazanan ikinci klub olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Çin'də hər gün fürsət. Vufika Tosoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Mixil yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Qabiliyyət imtihanlarına qeydiyyat bitir. İki avtomobil toqquşdu, xəsarət alanlar var. U-21 millimizin heyətində dəyişiklik. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 2026-2027-ci tədris ili üçün Ali Təhsil Müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir.

olmaq üçün potensial razılaşmanın şərtlərini sərtləşdirib. Təkliflər baxılması üçün İran tərəfinə təqdim edilib deyə məqalədə qeyd olunub. Hazırda Amerika liderinin hansı yeni tələbləri irəli sürdüyü məlum deyil. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib. AFFA-nın məlumatına görə sabahın qapıçısı Rəvan Mirzəmmədov zədə səbəbindən düşərgədən ayrılıb. Onun əvəzində Neftçinin qolkipiri Nürəziz Əzizov heyətə dəvət olunub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qabiliyyət imtihanlarına qeydiyyat bitir. İki avtomobil toqquşdu, xəsarət alanlar var. U-21 millimizin heyətində dəyişiklik. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrində 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Qaranbay rayonunda VAZ markalı minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Amerika prezidenti Donald Trump İranla danışıqlarda mövqeyini sərtləşdirib. New York Times qəzeti yazır ki, prezident Trump İranla müharibəyə son qoymaq üçün potensial razılaşmanın şərtlərini sərtləşdirib. Təkliflər baxılması üçün İran tərəfinə təqdim edilib deyə məqalədə qeyd olunub. Hazırda Amerika liderinin hansı yeni tələblər irəli sürdüyü məlum deyil. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib. AFFA-nın məlumatına görə sabahın qapıçısı Rəvan Mirzəmədov zədə səbəbindən düşərgədən ayrılıb. Onun əvəzinə Neftçinin qolkipri Nurəziz Əzizov heyətə dəvət edilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxt məktəblərində monitoring təşkil olunacaq. İsrail bu fırqalasını ələ keçirdiyini açıqladı. Liverpool baş məhçisini istifaya göndərib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitoringə cəlb olunacaq. Pakistanın silahlı qüvvələri antiterror əməliyyatlarında 13 yaraqlını zərərsizləşdirib, təhlükəsizlik qüvvələri ərazini mühasirəyə alıb və əməliyyat davam edir.

İşdən çıxarıldığını rəsmi açıqlamadan qısa müddət əvvəl öyrənib, komandanın futbolçuları da bu qərardan şoka düşdüyünü bildirirlər. Hazırda 47 yaşlı məşqçi dərhal yeni iş axtarmağı planlaşdırmır, lakin gələcəkdə maraqlı təklifləri dəyərləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Ölkənin ilk xəbər radiosuna çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiz. Elə bir xanım var ki, hal-hazırda studiyamızda. Onun adı çəkiləndə ilk növbədə zəriflik, gözəllik və eyni zamanda sənət yada düşür. Azərbaycan teatrının və ekran dünyasının parlaq siması, tamaşaçı sevgisini illərlə zirvədə saxlamağı bacaran, hər oynadığı obrazla yaddaşlarda həkk olunan Respublikanın xalq artisti, ecazkar və bənzərsiz Məlikə xanım Əsədova qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş günümüz olsun, xoş günlərimiz olsun. Gözəl yaz fəslindəyik, bahar fəslindəyik.
0: Mükəmməl ssenari, amma zəif rejissor, yoxsa zəif ssenari, amma dahi rejissor?
1: Mənim üçün hər ikisi mükəmməl olmalıdır. Rejissor ən əsas.
0: Teatr səhnəsinin canlı enerjisi, yoxsa kinonun kamerası və ölümsüzlüyü?
1: Teatr. Teatr səhnəsinin canlı enerjisi. İncəsənət sahəsində ən güclü sənət ümumiyyətcən sahə teatr aktyorluğudur.
0: Özünüzə tamamilə zidd olan çətin bir rol, yoxsa daxili dünyanıza çox bənzəyən bir obraz?
1: Tamamilə zidd olan çətin bir obraz. Mən həmişə bir aktrisa kimi çalışmışam obrazların çətinliyinə gedəm ki, onun daxili dünyasını açım, tamaşaçıya göstərim.
0: Xaricdə sıradan bir rol, yoxsa yerli kinomuzda unudulmaz bir baş rol?
1: Türkiyədən zamanında illər öncə təklif gəlib, bilirsiniz, mən necə torpağıma bağlıyam. Azərbaycan incəsənətinə, teatr səhnəsinə çox bağlıyam. Yəni ki, teatr səhnəsi mənim üçün.
0: Tənqidçilərin yüksək qiyməti, yoxsa xalqın sonsuz sevgisi?
1: Mənim üçün xalqın sonsuz sevgisi, deməli, sənətkar öz sözünü əgər səhnədə 40 ildir eyni şöhrəti saxlayırsa, bu hər bir sənətkara aid deyil. Bu barmaqla sayılan sənətkarlara aiddir. Əgər xalq alqışlayırsa, sonsuz sevgi bəsləyirsə, deməli, mükəmməl sənətkardır. Amma teatr şünasların da fikri çox əsasdır.
0: Partnyorun güclü oyunu sayəsində parıltı, yoxsa tək başına bütün sahəni çiyinlərində daşımaq?
1: O çox çətin olur, amma partnyor da güclü olanda tamaşaçılar tam əsər tamamlanır.
0: İlk dubulda gələn təbiilik, yoxsa 15-ci dubulda tapılan o mükəmməllik?
1: İlk dubulda gələn mükəmməllik.
0: Tarixi bir personajı canlandırmaq, yoxsa fantastik bir gələcək obrazı?
1: Mən tarixi əsərlər oynamağı daha çox üstün tuturam.
0: Gözəlliyinizlə yadda qalmaq, yoxsa istedadınızla heyran qoymaq?
1: İstedadımla heyran qoymaq.
0: Ömür boyu eyni ampulada mükəmməl olmaq, yoxsa hər dəfə tam fərqli janrda risk etmək?
1: Stanislavskinin 5 prinsipindən biri başqalaşmadır. Mən həmişə çətinliyə varan bir aktrisayam.
0: Sənət naminə hər cür qurban getmək, məsələn, deyək ki, saçları kəstirmək, kəskin çəki itirmək, yoxsa şəxsi komfortun sərhədlərini qorumaq?
1: Yox, yox, sənət naminə, mən sənətin fədaisiyam, sənət naminə qurban gedir insan.
0: Şekspirin mürəkkəb klassik qəhrəmanları, yoxsa İlyas Əfəndiyevin o zərif, lirik və Azərbaycan qadınının ruhunu daşıyan obrazları?
1: Şekspirin əsərlərində də çox oynamışam, amma İlyas Əfəndiyevin də əsərlərində bilirsiniz ki, mən bu dəqiqə Xurşudvanın Natəvan tamaşasını canlandırıram. Obrazlarım hamısı mənim üçün doğmadır. Şekspirin əsərlərində də oynamaq mənim üçün çox məsuliyyətli bir hissdir və sevə-sevə də oynayıram, çalışıram, həmişə çətinliyə varam.
0: Peşəkarlı baxımından yeni dövrün aktyorlarını uğurlu hesab etmək olar, yoxsa?
1: Ümumiyyətcə, istedad gündə doğulmur, sizə bir söz deyim. İstedad illər olur, bir neçə ildən bir doğulur, amma inanın ki, bu günləri çox istedadlı gənclərimiz var. Mən həmişə deyirəm ki, istedadı göstərmək üçün çox çətin və məsuliyyətli obrazlar lazımdır.
0: Klassik əsərlərin kübar, zadəgən xanımları, yoxsa xalqın içindən çıxan, taleyi keşməkeşli, sadə bir Azərbaycan qadını?
1: Mən bilirsiniz ki, Azərbaycana vurğun olduğum üçün sadə Azərbaycan qadını da oynamaq olub, oynamışam, onu da oynamışam, bunu da oynamışam.

0: obrazlarım hər zaman sevilib yadda qalıb.
1: Televiziya ekranlarında böyük kütlələrə xitab edən seriallar, yoxsa sənət tarixinə düşəcək tək bir bədii film?
0: Mənim üçün tək bir bədii film.
1: Yaradıcılıqda hər zaman zirvədə və diqqət mərkəzində olmaq, yoxsa bəzən hər şeydən uzaqlaşıb tənhalığın daxili huzurunu yaşamaq?
0: Ruh insanı romantik duyğulu olduğuma görə bəzən tənhalığa da qapılıb özüm-özümlə, yaradıcı insan olduğuma görə özüm öz ikinci səsimlə danışdığım anlar çox olur.
1: Səhnə plastikası, rəqs və bədən dili ilə hekayəni danışmaq, yoxsa səsin o heyran edici tembri ilə, diksiyası ilə tamaşaçını sehirləmək?
0: Səs sözlə ola bilər ki, elə səhnədə söz deyəsən, öz plastikandan ikisi də sənətin qollarıdır, elə sözlə də deyə bilərsən, sözsüz də.
1: Gələcəkdə yalnız böyük bir sənətkar kimi xatırlanmaq, yoxsa həm də əsl örnək bir Azərbaycan xanımı kimi yaddaşlarda qalmaq?
0: Hər zaman mən deyirəm, böyük sənətkar olmaq olar, amma insan olanda tam yadda qalırsan. Həm də ki, insan kimi, təbii ki, mən istəyərəm ki, desinlər ki, ay, çox böyük aktrisa idi, həm də çox gözəl insan idi, nə gözəl sözdür.
1: Sənətinizə çox bağlısınız, canınızı verəcək qədər bağlı bir aktrisasız. Maraqlıdır, Mələkə Əsədova aktrisa olmasaydı, hansı peşənin sahibi ola bilərdi?
0: Mən hüquq sahəsini çox sevirdim. Həddindən çox. Çünki mən düzlüyü, həqiqəti, haqqın tərəfində olan, o uşaq vaxtı mən mütaliəni çox sevmişəm. Həmişə, misal üçün, Basqırtlərin İksini Cinayət və Cəza. Ümumiyyətcə, belə istəyirdim ki, hüquq fakültəsinə, əgər daxil. Amma aktyorluğu lap çox. Uşaqlıqdan elə qanımdan obrazlar, kitabları oxuyurdum, böyük əsərlərdə baş rolları özümü canlandırırdım.
1: Az əvvəl qeyd etdiniz ki, güclü qadınsız.
0: Bəli.
1: Sizi güclü edən sevgidir, yoxsa yaşadığınız çətinliklər, həyat?
0: Məni güclü edən mənim həyatımdır. Mən çox zərif, incə bir qız kimi gəlmişəm 16 yaşından səhnəyə. Yəni, əslində, mən o qədər göylərdə uçan mələk kimi olmuşam, doğrudan da elə bilirdim. Hər şey həyatda gözəldir, hər şey həyatda çox gözəldir. Amma həyatdır, addımladıqca bu təbii hissdir. Həyatın enişli, yoxuşlu yolları var. Həyatdır, getdikcə çətinliklərə vardıqca Allahıma mən hər zaman şükür edirəm ki, məni bu çətinliklərdən, bu çətin, yəni insanlar da çox çətindir bəzən. Bu yolda daxilimi, insaniyyətliyimi dəyişmədən məni, yəni yıxılmağa qoymadı. Allah mənə güc verdi. Çox şükürlər olsun. Mən Allahıma çox bağlıyam. Çox şükürlər deyirəm hər zaman ki, bugün mən ayaq üstündəyəm.
1: Mələkə Əsədova, qadın kimi xoşbəxtdir yoxsa?
0: Mən ümumiyyətcə bunu hər zaman deyirəm. Qadın xoşbəxtlikçilik məfhumu hər gün, hər an ola bilməz. Yəni, hər an olsa, o xoşbəxtçilik məfhumu anlarla olur.
1: Nisbi anlayışdır da.
0: Təbii ki, o anlar mənə qismət olub. Yəni, bu demək deyil ki, qadın kimi mən çox zəhmətkeş, əzab çəkən, əziyyətlərlə addımlayan bir qadın olmuşam. Mən də istəyərdim hər şey rahat olsun. Olmayıb, amma çox şükür. Bundan da narazı deyiləm. Şükürlər deyirəm ki, Allah məni güclü yaradıb. Ayaq üstə durmağı, tək başına özüm hər şeyi, yəni ki, mənim arxamda, göydə məni Allah qoruyub hər zaman. O xoşbəxtçilik mənə məfhumu səhnədə qismət olub ki, bir qadın kimi səhnədə xoşbəxt, yəni ki, premyera günlərimdə çox xoşbəxt olmuşam. O anlarla olub məndə. Onu da mən görmüşəm, çox şükür. Tamaşaçı sevgisi görəndə çox xoşbəxt oluram. Mənə Allah çətin anımda, anam dünyasını dəyişəndə Allahım mənə qız evladı verdi. Onda çox xoşbəxt olmuşam. Bugün evladımın uğurlarını gördükcə çox xoşbəxt oluram. Allah məni hər zaman deyirəm ki, evladımla sevindirsin. Nəinki məni, bütün valideynləri Allah evladları ilə sevindirsin. Hər gün mən dua eləyirəm durandakı, ya Rəbbim, məni sevənin də sevməyənin də evladını qoru və valideynlərin günahını evladlarına yazma. Mən həmişə insanlardan bu son vaxtlar, mən elə bəzən deyirəm bunu, mən şəxsən indi özümkü görmüşəm o zərbələr. Özlə çox qəribədir ki, insanlar tərəfindən alırsan zərbəni. Mən ona görə qızımı bu dəqiqə desəm ki, sizə mən zirəhli paltar paltar geyinib qoruyuram ki, yəni inanın ki, o qədər təbii ki, 21-ci əsrdir. İnsanlar biraz elə bir çətinləşib. Mən həmişə insanlara deyirəm, yəni ki, hər bir ki tanıdıqlar şükür elə yenə bu günə də şükür. Əlim var, ayağım var. İşlə. Bu dəqiqə elə bir zamandayıq ki, hər şey insan hər şey asanlıqla olmur ki. Hər bir gözəlliyin arxasında inanın əzizlərim, çox böyük zəhmət durur. Siz bəlkə onu görmürsünüz, amma çox böyük zəhmət durur. Mən heç bir zaman istəmirəm. Mən istəyirəm səhnədə aktrisa kimi, səhnənin Kleopatrası, səhnənin Gültəkini, səhnənin Xurşudbanı, Natəvanı kimi görsün. Mən güclü qadın obrazlarını oynayıram səhnədə, qəhrəman qadın obrazlarını oynayıram. Ona görə mənim problemlərim, hər bir insanın problemi var. Sizin gördüyünüz o ən gözəlliyin arxasında da, yəni təbii həyat var ikən bu gün belə də ola bilər, belə də ola bilər. Mən onları tamaşaçılarımla istəmirəm bölüşəm. Mən onları tamaşaçılarımıza yansıtmaq istəmirəm. Onlar səhnənin məlikəsini görsünlər, obrazları ilə canlandırsınlar. Mən də insanam, mənim də yəni çətin günlərim ola bilər. Amma mən yenə də şükür eləyirəm və passivləşib oturmuram. Şükür eləyirəm, içimdə ağladığım tək qadınam. Mən həm atayam, həm anayam. Həm qardaşam, mənim nə qardaşım var, nə atam, nə əmim. Mənə dayaq olan göydə bircə Allahım var. Mən ona görə o qədər şükür eləyirəm ki, Allahıma, nə yaxşı ki, sən varsan, ya Rəbbim. Nə yaxşı ki, bizim başımızın üzərində xaric tərəfdən böyük görünən, amma daxilən, amma mənim bu balaca dünyamda qızımla məni qoruyursan, məni mərdəmazarlardan qoru, pis insanlardan qoru. Mən ən çox bu dəqiqə evladımı çəkdi. Onsuz da mən həyatı, yəni demək olar ki, belə gəlmişəm.
1: Cırmaqlaya-cırmaqlaya.
0: Hə, yəni onun üçün indi evladımı istəyirəm, qoruyam. Allah hər bir evladı qorusun.
1: Amin inşallah. Mən sizi həm də xoşbəxt nənə olmağı arzulayıram.
0: Amin
1: i̇stədiyiniz
0: Allah.
1: Anda, istədiyiniz zamanda Allah o gözəl, o hissi sizə yaşatsın.
0: Amin, amin, amin.
1: Bir qadın kimi də mən sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Təşəkkür edirəm bir daha. Dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə səhnənin zərifliyi, ekranların cazibəsi, sənətin əsl xanım siması olan Azərbaycanın sevilən aktrisası, Respublikamızın xalq artisti Mələkə xanım Əsədova idi.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. Bal rəngləri.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxt məktəblərində monitorinq təşkil olunacaq. İsrail Bofor qalasını ələ keçirdiyini açıqladı. Liverpool baş məhçisini istefaya göndərib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitorinq təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitorinq tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitorinqə cəlb olunacaq. Pakistanın silahlı qüvvələri antiterror əməliyyatlarında 13 yaraqlını zərərsizləşdirib. Təhlükəsizlik qüvvələri ərazini mühasirəyə alıb və əməliyyat davam edir. Əməliyyat son terrorçu öldürülənə qədər davam edəcək, bəyanatda qeyd olunub. İsrail ordusu Livandakı hərbi əməliyyatları genişləndirib, Litani çayını keçərək Bofor silsiləsini ələ keçirib. Bu sözləri İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz Telegram kanalında bildirilib. Müdafiə naziri bölgədə döyüşlərin hələ də davam etdiyini vurğulayaraq, Hizbullahı zəiflətmək və İsrailin şimal sərhədlərinin təhlükəsizliyini tam təmin etmək üçün səyləri davam etdirəcəyinə söz verib. Liverpool rəhbərliyinin baş məşqçisi Arne Slot'u istifaya göndərməsi klub daxilində də təəccüblə qarşılanıb. Niderlandlı mütəxəssis işdən çıxarıldığını rəsmi açıqlamadan qısa müddət əvvəl öyrənib, komandanın futbolçularının da bu qərardan şoka düşdüyü bildirilir. Hazırda 47 yaşlı mütəxəssis dərhal yeni iş axtarmağı planlaşdırmır, lakin gələcəkdə maraqlı təklifləri dəyərləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: here at one time.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Lüksemburqda Azərbaycan evi açılıb. Beynəlxalq xəbərdarlıq Ebola təhlükəsi böyüyür. Cüdoçumuz Avropa Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Lüksemburqda Azərbaycan evi fəaliyyətə başlayıb yeni mərkəz ölkədə yaşayan soydaşların ünsiyyət və birgə fəaliyyət məkanı olacaq. Açılış mərasimində rəsmi şəxslər və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, mərkəz Azərbaycan icmasının birliyinə xidmət edən mühüm mədəni və sosial platform olacaq. İrandan Azərbaycana küllü miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı 20 kilogram 615 qram marixuana və 470 ədəd metadon M40 aşkarlanaraq götürülüb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusunun yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib. Məlumata görə ölkədə indiyədək 246 nəfər Ebola səbəbindən ölüb, mindən çox şəxsin isə virusa yoluxduğu ehtimal olunur. Avstriyada cüda üzrə gənclər arasında Avropa Kubokuna start verilib, yarışın ilk günündə Azərbaycan millisi bir qızıl medal qazanıb. Məhəmməd Musayev bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub. İdmançımızı təbrik edirik. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: VÖYƏN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖYƏN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Lüksemburqda Azərbaycan evi açılıb. Beynəlxalq xəbərdarlıq Ebola təhlükəsi böyüyür. Cüdoçumuz Avropa Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Lüksemburqda Azərbaycan evi fəaliyyətə başlayıb, yeni mərkəz ölkədə yaşayan soydaşların ünsiyyət və birgə fəaliyyət məkanı olacaq. Açılış mərasimində rəsmi şəxslər və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, mərkəz Azərbaycan icmasının birliyinə xidmət edən mühüm mədəni və sosial platform olacaq. İrandan Azərbaycana küllü miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə Horadiz Sərhəd Dəstəsi xidməti ərazisində keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı 20 kilogram 615 qram marihuana və 470 ədəd metadon M40 həbi aşkarlanaraq götürülüb, faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusun yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib. Məlumata görə ölkədə indiyədək 246 nəfər Ebola səbəbindən ölüb, mindən çox şəxsin isə virusa yoluxduğu ehtimal olunur. Avstriyada cüdo üzrə gənc arasında Avropa Kubokuna start verilib. Yarışın ilk günündə Azərbaycan millisi bir qızıl medal qazanıb, Məhəmməd Musayev bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. İran nüvə silahı hazırlamamağa razılaşıb Donald Trump UEFA Çempionlar Liqasının bombardiri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi səfərdən dönən yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Bayramlarla əlaqəli qeyri-iş günlərində bölgələrə səfər etmiş əhalinin daimi yaşayış yerlərinə qayıtması ilə yollarda hərəkət intensivliyi artacaqdır. Sürücülərə yola çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirməyə, yol və hava şəraitinin düzgün qiymətləndirməyə, yol boyu ötmə və manevr qaydalarına, sürət rejiminə ciddi əməl etməyə çağırır. Bu il həc ziyarətinə getmiş azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu Bakıya yola düşüb, həc əməllərini başa çatdıran zəvvarlar Bakı vaxtı ilə saat 12:50-də yola düşüblər. Təyyarənin axşam saatlarında paytaxta inməsi gözlənilir. Rəsmi Tehran münaqişəyə son qoymaq üçün danışıqlar zamanı nüvə silahı hazırlamamağa və ya əldə etməməyə razılaşıb. Bunu Amerika prezidenti Donald Trump Fox News-a verdiyi müsahibəsində deyib. Saziş layihəsində indi İranın nüvə silahı hazırlamayacağı və ya heç bir şəkildə əldə etməyəcəyi qeyd olunur. Bu böyük fərqdir deyə o vurğulayıb. 2025-2026-cı mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının bombardiri müəyyənləşib. Bu ada 15 qolla Realın hücumçusu Kylian Mbappé layiq görülüb. Bavariyadan 14 qolla Harry Kane ikinci, Atletico'dan Julian Alvarez, Newcastle'dan Anthony Gordon və PSG'dən Xviça Kvaratskhelia isə hər üçü 10 qolla üçüncü olublar. Liqa mərhələsində 5 qol vurmuş Qarabağın Kolumbiyalı hücumçusu Camilo Duran isə 10 futbolçu ilə birgə 17-ci yeri tutub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

soundtrack olacaq. Bəli, retro soundtrackımız var. Əhməd haradadır? Bədi filmindən Qaya qrupunun ifasında Bakı səslənəcək sizin üçün. Rauf Hacıyevin əsrarəngiz musiqisi dinləyək.

Özge Sinema. Özge Sinema'ya keş daldık. Fransa'da 79. Cannes Film Festivali başa çattı. Rejisör Park Chan-wook'un rehberlik ettiği Müsüfler Şiyeti, baş mükafat olan Kızıl Palma Budağı mükafatını Rumanyalı rejisör Christian Mungiu'nun Fjord dramına verdi. Grand Prix mükafatı Andrei Zvyagintsev'in 9 yıldan sonra ilk filmi olan Minotavr filmine verildi. Rejisör evveler Yelena, Leviathan ve Sevgi Siz filmlerine göre Cannes mükafatlarına layık görülüp 2026 yıl Cannes Film Festivali'nin esas galiblerinin siyası takdim olunur. Kızıl Palma Budağı Fjord rejisör Christian Mungiu, Grand Prix Minotavr rejisör Andrei Zvyagintsev, en yakşı rejisör mükafatı Javier Calvo, Javier Ambrosi, Garaşar filmine göre, Pavel Pavlikovski Vatan filmine göre, en yakşı aktör için Gümüş Palma Budağı ise Emmanuel Macchia Valentin Campagna'ya verildi Korkak filmine göre. En yakşı aktrisi için Gümüş Palma Budağı Virgin Efira Tao Okamoto Birden filmine göre. En yakşı senaryo mükafatı Emmanuel Mare Bizim Kurtuluşumuz filmine göre. Müsüfler Şiyeti'nin mükafatı rejisör Valeska Grizibach Hayali Macera'ya verildi. Kızıl Kamera en yakşı debütü ise Ben Ulmana Rejisör Marie Clementine Düsabedjamo. En yakşı orijinal müziği mükafatı Sasha ve Yevgeni Galper'in Minotavr. Alberto Iglesias'ın Acı Milat. Fehri Kızıl Palma Budağı ise Peter Jackson, Barbara Streisand ve John Travolta'ya verildi. Lionsgate, Michael Jackson'ın Michael biyografik filminin ikinci sesinin çekilişini təsdiqlədi. Bu hekayəni həm irəli, həm də geriyə danışa bilərik. Orijinal filmin müddət ərzində baş verən və toxunulmayan bir çox başqa hadisələr də var. Buna görə də əminik ki, bütün hisslər bir araya gəldikdə qlobal auditoriyanı yenidən sevindirəcək inanılmaz dərəcədə maraqlı bir filmimiz olacaq. Lionsgate'in baş direktoru Adam Fogelson belə deyir. Pop kralı haqqında film aprel ayında mənfi tənqidi qarşılamaq

0: dollarla debüt etdi, lakin 715 milyon dollar gəlir əldə etdi və bu da Bohemian Rhapsody-sindən sonra bütün zamanların ən çox gəlir gətirən ikinci musiqi bioqrafik filmi oldu. Mediada yayılan məlumatlara görə Oscar mükafatı laureatı Joaquin Phoenix rejissorluq debütünü New York'da çəkir. Filmin işçi adı Sağdan çıxdır. Sürjet detalları məlum deyil. Aktor sonuncu dəfə ötən ilki West Eddington filmində rol alıb. O həmçinin Todd Haynes'ın gecə dramının çəkiliş meydançasını mübahisələr zəminində tərk edib. Oscar mükafatı laureatı Julia Roberts, Katie Hayes'in yeni romanı əsasında çəkiləcək yeni Ev İqtisadiyyatı filminin rejissoru olacaq. Sürjet detalları və rejissorun adı gizli saxlanılır. Roberts həmçinin Mark Platt və Muriel Heller ilə birlikdə prodüserlik vəzifələrini bölüşəcək. Aktrisi bu yaxınlarda Luca Guadagnino'nun Ovdan sonra filmində rol alıb. O həmçinin 14 Okean və Cənab Robotun yaradıcısı Sam Esmail Ellen Panik ehtiyat trillerində də rol alacaq. Kanadalı müğənni Celine Dion'un həyatı və yaradıcılığı Böyüyən Dion adlı serialın əsasını təşkil edəcək. Sürjet Dion'un Quebec-dəki gəncliyini və anası, bacı-qardaşları ilə münasibətlərini araşdıracaq. Senari müğənninin qardaşı Jamie tərəfindən yazılmış tərcümə halına əsaslanır. Showrunner Zoe Green olacaq. Buraxılış tarixi hələ ki məlum deyil. Дома синема.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Эшитми сен, да?
1: Не.
2: Дейлер ки, хаджи, кыз ушаклары için мектеп читер.
3: Заман сарасында söz söhbet başlayıp ki, yo, böyle bir мектеп şeriyete zid.
4: Sizden ricam budu ki, onları düz yola yöneltesiniz.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma övladlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
5: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
7: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir?
8: Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
9: Bizim dinimiz... Təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. Bu səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
10: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam!
11: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
12: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
13: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
10: Allahu Ekber!
13: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
14: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
7: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmək.
13: Sən nənəm, kim vurub səni?
15: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
9: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyi, inamı və gələcəyə üçün atılan vacib addımları göstərir. Bakı Türkoloji Qurultayı 100 il xüsusi müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə dair tədbir planı çərçivəsində elan edilmiş xüsusi film layihəsi müsabiqəsi başa çatıb. Bədii sənədli film kateqoriyası üzrə keçirilən müsabiqəyə ümumilikdə 5 layihə təqdim edilib. Agentlik tərəfindən həyata keçirilən sənədlərin təhlili və yoxlanılması mərhələsində bir müraciət üzrə reqlamentin tələbi pozulduğu üçün müsabiqədən kənarlaşdırılıb. Tələblərə cavab verən digər 4 layihə isə Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyası tərəfindən dəyərləndirilməsi üçün seçim mərhələsinə buraxılıb. Komissiyanın yekun qərarına əsasən müsabiqənin qalibi Türk Birliyinin 100 ili layihəsi seçilib. Qalib layihənin istehsalçısı Sabah Media MMC rejissoru İlkin Musaoğlu ssenari müəllifləri Sahil Tahirli və Günel Qədirova, prodüseri isə Elvin İsmayıllıdır. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin məlumatına əsasən, 2026-cı ildə nə az, nə çox düz 10 tam metrajlı, bəli düz eşitdiniz, 10 tam metrajlı filmin premyerası gözlənilir. Düzdür, onların arasında artıq yerli yayıma çıxmış filmlər də var. Hansılardır? Gəlin tanış olaq. Borç, quruluşçu rejissor Orman Əliyev, Quşlar Susanda, quruluşçu rejissor İlqar Nəcəf, Mənə Bənzər Adam, quruluşçu rejissor İsmail Səfərli, Nəsrəddin Hoca, quruluşçu rejissor Vagif Mustafayev, Ölü Həsən, quruluşçu rejissor Türkan Hüseyn, Tağıyev Məktəb, quruluşçu rejissor Zaur Qasımlı, bundan başqa Mən Lalə Bir də O, Akinak, Buzlar Əriyəndə, Sözün Varsa De, bəli bizdən prosesi izləmək və premiyeraları gözləmək qalır. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan nümayəndə heyəti Kan Beynəlxalq Film Festivalından qayıdıb. Kinorejissor, prodüser nümayəndə heyətinin tərkibində olmuş Əli Səttar Quliyev öz təəssüratlarını sinema radioyla bölüşüb. Əli Səttar Quliyev diləyək.
16: 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında iştirak etdik. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin heyətində öz standımız vardı, Azərbaycan standı. Əsas məsələlər bu il tətbiq olan Gəşribrit layihəsi. Onu reklam etdik, onu daha beynəlxalq şirkətlərlə və prodüserlərlə danışıqlar aparıldı. Əsas məsələlərdən biri o idi. İkinci məsələ beynəlxalq co-production layihələri gələcəyə böyük planlarımız var. Ümumi Kan Kino Festivalından danışsaq, əlbəttə ki, biz heyət olaraq hər gün hər hansı bir filmlərə, screeninglara gedib filmləri izləyirdik. Həm əsas proqramda, həm paralel proqramda olan filmləri çox yaxşı bir proqram var idi bu illərin. Və ümidvaram ki, gələn il 80-ci Beynəlxalq Festivalda, Kan Festivalında biz yenidən iştirak edəcəyik. Çünki ümumiyyətlə, Kan kimi festivalda iştirak eləmək lazımdır və öz standımızla, pavilyonumuzla, heyətimizlə orada iştirak etmək mənim fikrimcə çox lazımdır.
0: Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSİSKO-nun tərəfdaşlığı və Real TV-nin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnyomedi şirkətində Qədim Ordubaddan bəhs edən Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli musiqili etnografik filminin çəkilişləri davam edir. İyun ayında filmin Ordubad şəhərində yekun çəkilişləri aparılacaq. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, montaj rejissoru Elçin Şükürov, səs supervizorları Yaşar Baxış və Samir Əsədovdur.
17: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: TGA3'lere özel Serfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredit götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredit getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etrafı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabrı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq. Bugün çox maraqlı qonağımız var. Qonağımız Tağıyev bədii filminin quruluşçu, rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri, çox istedadlı Zaur Qasımlıdır. Zaur müəllim, xoş gəldiniz.
7: Xoş gördük.
6: Bu 4 filmi təqdim edəndən sonra özünüzü necə hiss edirsiniz?
7: Biraz rahat. Məsuliyyət çiyinlərdən düşdü. Düşünürəm ki, uğurlu layihə oldu. Qoyulan tapşırıqlar yerinə yetirilib və necə deyərlər, çiynimizdən böyük bir yük düşdü. Növbəti işlərə keçə bilirik rahatca.
6: İndi bir şirin rahatlıq gəlir.
7: Bəli.
6: Zahir bəy, Tağıyev bədii filmi Neftlə başlanır və film boyu inatkar Tağıyevi görürük. Həmin dövrün digər Bakı milyonçuları ilə müqayisədə bu inatkarlığın kökündə sizcə həm də dayanan nə idi?
7: Məncə bu təbii bir xüsusiyyətdir Tağıyevdə. İki insanlar fərqli olur, kimsə iradəsi böyük olur, kimisə zəif olur. Tağıyevi mən belə gördüm, belə hiss elədim. Ona görə belə bir xüsusiyyətdə bağışladıq Tağıyevi. Məncə düzgün yol seçmişik və düzgün qərar vermişik ki, belə bir adam yalnız bu zirvələrə qalxa bilərdi. İnatkarlığın, bu boyda zəhmətin qabağına duran bir insan mütləq ki, bu xüsusiyyətə malik olmalı idi. Çünki əks halda belə bir çətinliyin qabağında yəqin ki, haradasa dayana bilərdi.
6: münaqişə tərəfləri, yaxud mane olanlar elə Tağıyevin əhatəsində də ümidi puç olduğu səbəbindən mane olanlar meydana gəlirdi. Bu əsnada siz rejissor olaraq Tağıyev obrazının balansını necə qoruyub saxladınız?
7: Bilsəm, ssenarin dövründə Tağıyevin xüsusiyyətini formalaşdıranda əsas prinsip olaraq onun o inatkarlığını ortaya qoymağa çalışdıq. Və filmdə də Tağıyev, Pərviz Məmmədzayev canlandırdığı Tağıyev obrazını məhz bu prizmadan çıxış eləməyə məcburiyyətində idi. Bəli, onun ətrafında cəryan eləyən, onun ətrafında eyni paralel ətrafında olan adamlar tənəzzülə uğruyurdular. Amma Tağıyev baxmayaraq bu çətin durumlara öz məqsədinə yönlü hərəkət eləməyə davam edirdi.
6: Nə dərəcədə ssenari yazılarkən tarixi faktların aliliyi qorunub, saxlanılıb? Məsələn, İsmail İman burada bizdə studiyada olanda demişdi ki, təxəyyülsüz ötüşməmişik.
7: Ya, bu sual çoxsunu maraqlandırır, düşündürür. Bilirsiniz, Tağıyevin anba-an həyatının yazılı surətdə bir mətni yoxdur. Yəni, bunu belə desək, yalan demiş olarıq. Ona görə onun ən vacib həyatda gördüyü işlərin arasını biz doldurmuşuq. Birinci seri ilə bağlı ancaq bunlar idi. Yəni, biz bilirdik ki, 19-un nömrəli sahədə, Bibi Heybətdə Tağıyev sənədlər var. Tağıyev orada 4 il neft axtarıb və 1878-ci ildə Tağıyevin buruğu fontan vurub. Yəni, bu məlumat bizdə var idi. Ümumiyyətlə, Tağıyevin cavanlıq dövrü haqqda məlumat çox azdır. Çünki hələ bir o qədər püxtələşməmişdi, bir o qədər, belə deyək, xalq arasında məşhurlaşmamışdı. Ona görə onun haqqında biraz orada boşluq çoxdur. Biz bunun əsasında birinci bölümü, yəni balaca görürsünüz ki, burada belə çox bir dramaturji bir situasiya yoxdur. Amma biz bunu genişləndirib bütöv bir seriyə yaza bilmişik.
6: Bəs digər filmlərdə necə?
7: Digər hissələrdə.
6: Bəli.
7: Digər hissələrdə, ikinci hissədə biz əsas məqamı götürdük. 1888-ci ildə 3-cü Aleksandr o vaxt Rusiyanın çarı Azərbaycana təşvir buyurmasındandır. Yəni, biz bunu əsas ortaq bir mövzu kimi götürmüşdük və bütün cəryan eləyən ətrafda baş verənlər hamısı bunun bu hadisənin başında baş verir. Eləcə də, yəni, yeganə bu fakt bizə məlum idi ki, Tağıyev, bir də onun qızının intervyusundan bəlli olurdu ki, Tağıyev çarı qarşılayanda papağını çıxartmamışdı onun qarşısında. Düzdür, bizdə filmdə bunun balaca bir başqa interpretasiyası baş verir. Amma bu hadisə ki, çarın gəlməyi və Tağıyevin onun vağzalda qarşılanması, bu orta hadisədir və biz bunu da görsətmişik.
6: Bu aktyorlara qayıdacağım, amma istərdim, çar bölümündə neft sahibkarlarından daha çox dövlət xadimi olan Tağıyevi görürük. Bunu necə bizə başa salardınız?
7: İkinci hissədə Şəhər Dumasının əlbəttə, bəli, Tağıyev, o da məlum idi ki, Tağıyev artıq o dövrlərdə Qoz Dumanın üzvü idi, deputatı idi və xalqın bir səsi idi. O dövrdə düzdür, bütün çinovniklar rus dilli idi və əksəriyyəti də rus idi. Hərçənd dövrdə çar dövrü idi və imperiyada çarın imperiyası idi. Amma Tağıyev bizim milli səsimizi o tribunadan eşitdirə bilirdi. Və çalışırdı ki, bizim xalqın maraqlarını orada həll eləmiş olsun.
6: Gəlin biraz Tağıyevin artıq bədii ekrandan bizə diktə edən o xarakteri sadalayaq. Nəyi ötürürdü? Ola bilər senaristlər nəyisə əlavə etdilər onun xarakterinə. Var elə məqamlar.
7: Biz ümumiyyətlə çalışırdıq ki, Tağıyevi çox da ümumiyyətlə qaçaq o məsələdən ki, Tağıyev kartonlu personaj olsun. Yəni heykəl kimi və yaxud ilahi bir məxluqdur ki, ancaq hamıya yaxşılıq eləyir, heç vaxt səhv eləmir, düzgün qərarlar verir. Elə Tağıyev çox güman ki, bir 10-15 dəqiqə ekran vaxtından sonra hamını yorardı. Biz çalışdıq ki, Tağıyevi daha diri insan kimi eləyə, öz səhvləri ilə, qorxuları ilə, səhvlər dedim. Məncə bu istiqamətdə də böyük işlər, böyük iş görmüş olduq. Çünki Tağıyev hər seriyada bir mənfi tərəfi də var. Məsələn, birinci hissədə o qədər aludə olur ki, neftin çıxmasına, öz ailəsini unudur. Yəni, unutmur, əslində, biraz daha az vaxt keçirməyə məcbur olur deyə yoldaşın xəstə olduğunu varmır və bir neçə müddətdən sonra yoldaşı ağır xəstələnərək dünyasını dəyişir. Bundan da oğlu atasını günahkar bilir və bu Tağıyev üçün daha böyük udar olur. Çünki oğlu onun düşməni olan Molluya tərəf üz tutur və gedir ondan sual verir ki, bəs mənim anam nə üçün ölüb? Çünki ona neft lazım deyildi. Yəni, burada bir suallar var ki, və Tağıyev sonuçda o bütün etdiyi səhvləri oğluna etiraf eləyəndən sonra məhz neft verilir ona. Bu bir növ belə günahlarını yumaq kimi düşünmək olar. İkinci hissədə Tağıyev səhvlərdən biri odur ki, hər şeyini atır ortaya ki, çarı mən qarşılamalıyam. Bu, böyük bir stafq olur onun üçün. Və burada da buna təziklər olunur, çünki onu siyahıdan çıxardırlar və buna görə də oğlunu uğrayırlar. Və böyük bir təhlükə yaranır oğlu üçün və Tağıyev gedir pulun gücünə, qubernatorla bu məsələni həll eləyir. Həm oğlunu xilas etmiş olur və orada bir Şəfiqə var, belə bir personaj. Zülfiyə xanım oynayır, çox gözəl də ifa eləyib. Onun torpaq sahəsini geri qaytardırır və eləcə də özünü siyahıya qaytarır. Amma siyahıya qaytarmağına baxmayaraq, o yenə də çarın qabağına çıxmır. Yəni, o açıq-açığına etiraz eləyir ki, mən imkanım var çıxmağa, amma mənə çar lazım deyil. Yəni, orada vaqzalda çar düşər-düşmək vaxtında çönür və oradan çıxır gedir. Yəni, üçüncü hissədə isə Tağıyev yenə də oğlu ilə üz-üzə gəlir, çünki tək qalır Tağıyev uzun müddət, çünki birinci həyat yoldaşı artıq vəfat edib, neçə ildə oğulları hamısını yer və yer eləyib, böyük bir evdə, malikəxanada tək qalır. Və burada Nağıyevin rolu böyük olur, o çünki onun ağlına bir ideya salır ki, sənə evlənmək lazımdır, artıq, halbuki o onu düşünmürdü, amma başlayır bu haqda düşünməyə, bu anlarda onlara qonaq gəlir, oğulları gir və artıq caban sona bunlara təşrif buyurur qonaq kimi və bunlar artıq burada bir-birinə belə deyək, isnişməyə başlayırlar.
6: Sona demişkən Hacı Zeynalabdın Tağıyev və Sona xanım. Nəsillər arasında çox böyük zaman fərqi var. İndi xanımlar da mənə dinləyir. İndi anlayacaqlar nədən söhbət gedir. Amma ideallar, məqsədlər birdir. Maraqlıdır ki, aktyorlara tapşırdığınız çəkiliş meydançasında nə olurdu? Yəni, Hacı ilə Sonanın məhəbbətini daha təbii və bütün çalarları ilə çatdıra bilsinlər. Nəyi daha çox tapşırırdınız?
7: Burada əzəldən demək istəyirəm ki, biz hələ də ssenari dövründə bu məsələnin çox mürəkkəb və ehtiyatlı bir an Bəli. Olduğunu anlayırdıq.
6: Çox yumuşaq çatdırmalıydıq.
7: Bəli, burada elə bir hadisədən elə bir çıxış eləməliydik ki, Tağıyev kimi insanı aşağı salıb hansısa bir az yaşlı bir xanımla sevgi macərasını səhnələri çəkmək olmazdı. Bəli. Çünki artıq biz bunu eləyə bilməzdik.
6: Bilməyən nə üçün söyləyəsə, müəllim, çox böyük fərq var idi. Yaş fərqi var idi.
7: 48 il fərq var idi aralarında. Tağıyevin və yaxud əksi çox az bir ötəri səhnələrlə biz o duyğunu da verib verməmiş olardıq. Yəni, belə bir seçim qarşısındaydıq ki, bunun qızıl bir ortasını tapmaq lazım idi ki, həm o sevgi duyğusunu, hissini də ötürək tamaşaçıya, həm də Tağıyevi də yerə vurmayaq. Bu çox çətin idi bizim üçün, amma düşünürəm ki, biz bunun öhdəsindən gəldik. Əlxüsus o tut səhnəsindən, tut çırpma. Burada həm milli bizim adətimiz kimi bir şey var, tutu çırpmaq. Həm də Tağıyevin onu yedizdirmək, tutu yedizdirmək kimi belə bir elementlər var idi. Düzdür, bizə belə bir element də var idi ki, iki quşun bir qəfəsə qoyuluşu da var idi. Mən indi yəqin ki, diqqətli tamaşaçılar bu yadlarına düşər bunu. Çünki iki filmin əvvəlində iki dənə ayrı-ayrı qəfəsdə bülbül var idi. Biri açıq rəngdə idi, biri tündü idi. Amma Tağıyevin artıq sona ilə evlənmə qərarını özlüyündə təsdiqləyəndən sonra Tağıyev o iki quşu bir qəfəsə qoyur. Yəni, erkəyi gətirir dişinin qəfəsinin içinə qoyur və onlar orada cikgilləşir.
6: Sona xanımın tərəddüd edən, hətta etiraz edən valideynlərinə hardasa filmdə müəyyən qədər haqq qazandırılır. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
7: Etiraz etməməklərinə, yoxsa etiraz etməklərinə?
6: Etiraz edən valideynlərinə haqq qazandırılır. Yəni...
7: Burada da bu çox, əslində, bir çətin məqamdır. Niyə? Çünki hər valideyn çalışır ki, öz övladı xoşbəxt olsun ən birinci növbədə. Amma qız övladını da o yaşlarda bilirik ki, istədiyinə də vermək olmaz. Onlar da çox çətin vəziyyətdə idilər. Çünki Tağıyev kimi insanı birinci növbədə çox imkanlı adam idi. İkinci, əlində çox böyük maddi imkan yox, təhsilli imkan var idi. İkinci növbədə artıq bunlar qohum idilər. 8 il idi ki, böyük qızları bunların ailəsində gəlin idi. Yəni, Tağıyev bunlar üçün bir tanınmayan şəxs deyildi. Artıq Tağıyevi çox yaxşı tanıyırdılar. Və Tağıyevi də yox demək də qəliz məsələdir. Baxmayaraq ki, Zadəgən ailəsidir, generallar ailəsidir. Birdən-birə yox da deyə bilmirlər. Çünki yoxluğun da bir priçinasını demək lazım.
6: Səbəbini
7: demək lazım. O səbəb də var idi, amma o qədər tutarlı deyildi. Tağıyevin istəyi daha güclü görsənirdi. Baxmayaraq ki, oğlu da buna əks gedirdi. Oğlunun da problemi kiçik-böyük söhbəti deyildi. Oğlunun problemi iki tərəfli qohum olmaq idi. Yəni, ata ilə bala olurdular bacanaq. İki qızı istəyən bacanaq olurdu. O idi problem. Onu istəmirdi və sonuçda da bu böyük bir tragediya ilə bitir əlbəttə ki, İsmail üçün. İsmail çıxır gedir, sonra boşanır, uşaqlar qalır bir müddət İsmailla, bir müddət Nurcahanla. Belə.
6: Zəhər müəllim, gəldi çatdıq mənim çox maraqlandırdığı məqama və düşünürəm ki, dinləyicilərimiz də çox maraqlandırır. Aktyor seçimi. Bax, aktyor seçimi o mərhələsini deyək. Başqa ölkələrdən dəvət olunan bilirəm ki, aktyorlar var idi. Çox qəliz çəkiliş prosesi, çox ola bilər rastlaşdığınız, bilirəm ki, dekorasiyayla bağlı biraz çətinlik çəkmişdiniz. Bax, bu haqda bizə biraz danışın. Xüsusən də xanımlar arasında, məsələn, aktyor seçimi necə baş verirdi, kimlər seçirdi, Tağıyev necə seçildi, bilirəm, bizə biraz məlumat vermişdiniz bizim keçən müsahibəmizdə, amma istərdik biraz ətraflı bizə danışasınız.
7: Kastinq əlbəttə ki, çox məsuliyyətli və çətin məsələdir. Çünki qərar verdiyin insan yolun ortasında bəyənmədiyin halda sən onu dəyişə bilmirsən. Artıq material çəkilib və onu da poza bilmirsən, yenidən qayda bilmirsən. Çünki bu maddi baxımından özün doğrultmur. Və ona görə burada bir dəfə seçdiyin adamla sona qədər getmək məcburiyyətindəsin. Bəzi hallarda bəli, olurdu ki, mən özlüyümdə düzdür, bunu heç kimə bir üzə verməmişdim, verməyəcəm də, amma bəzi adamlar var idi ki, mən onların belə deyək, heyflənirdim ki, məsdafqanı onlara eləmişəm. Amma hər halda biz üzümüz belə deyək də yerə dəymədi və biz bu məqamları da ötürə bildik, keçdik üstündən və yüz açıq çıxdıq. Ümumiyyətlə kastinqlə danışanda mən elə o vaxtı da düşünürdüm ki, qadın, bizim qadın aktyorlarımız daha istedadlı, daha çoxdur. Seçim daha çoxdur. Və orada məncə heç bir problem biz yaşamırdıq. Amma kişi tərəfdə biraz azdı. Necə azdı? Yəni istedadlı, daha bizə yarayan çox azdır. Tağıyevə gələndə isə bizim areal daha da daralır. Niyə? Çünki bizə elə bir adam lazım idi ki, bu orta yaşlarda olsun. Çünki biz bunu həm cavanlaşdırmalıydıq, həm qocaltmalıydıq. Bu təxminən 45-50 yaşında bir insan olmalıydı ki, Tağıyevi oynaya bilən insan. Yəni, təsəvvür edirsiniz ki, indi mən seçməliyəm 45-50 yaşlı adamı, bir də o Tağıyev yükünü daşıya bilən bir adam. Nə qədər adam var Azərbaycanda elə bir? Çox azdır. Və biz o 3-4 insanla Pərviz Məmmərcayeva, yəni
6: 3-4 insan, onlar kimləridir, nə olar? Danışın bizə. Niyə Pərviz Məmmərcayev seçildi? Niyə o 3-4 o birisi?
7: Bilirsiniz, biz, mən şəxsən seçəndə belə adam var deyə seçmirəm. Birincisi, mən Pərviz Məmmərcayevla o günə qədər tanış deyildim. Ümumiyyətlə, heç bir proyektində də çəkilməmişdi. Və mənim üçün haqlı bu məsələ ağır idi. Çünki mən Tağıyevi, Pərvizi tanımalıydım. Yəni, problemlidir, problemli deyil, nə kimi özəllikləri var insanın. Yəni, belə insanı seçərsən, deyək ki, okey, amma gəlib sabah elə bir kaprizlərlə üzləşərsən ki, peşman eləyər adamı. O baxımından çox Allaha şükür ki, Pərviz Ali Canab mədəni insandır hal-hazırda da. Kimlərdir o insanlar? Yəqin ki, mən deyə bilməyəcəm. Deyə bilməyəcəm, təəssüf ki. Amma seçilənlər özləri bilirlər. Bilirlər. Hətta aralarında çox yaxşı tanıdığım insanlar da var, hansılarla ki, mən proyekt eləmişəm. Onlar indiyənə kimi yarı zarafat, yarı ciddi. O barədə mənə iradlarını bildirirlər ki, yəni, yaxşı olardı ki, mən oynardım. Amma o adamların öz fikirləridir. Yəni, mən demirəm ki, 100% hamı, bütün tamaşaçılar mənim seçdiyim kastingi bəyənirlər və uğurlu hesab edirlər. Amma mən şəxsən özüm üçün heç bir problem yoxdur. Mən hesab edirəm ki, hamısı 100% öz funksiyalarını yerinə yetiriblər, əl xüsusda Pərviz Məmmərcayev.
6: Sona xanım necə seçildi? Mən bilirəm ki, faktura, o saflıq mı deyim, o az öncə dediyiniz kimi o rolu daşıması mı deyim, mütləq ki, nəzərə alınmalıdır. Sona xanım necə seçildi?
7: O qadınlarla bağlı yenə deyəcəm, burada seçim çox idi. Hətta o qədər çox idi ki, mən qalmışdım çox belə pis vəziyyətdə ki, bu, yəni, 3-5 xanım çox yaxşı yarayırdı bu işlərə. Yəni, onların arasından seçmək də çox çətin idi. Və mən bir səhnə tapşırdım oynamaqlarını və Fəridə orada məni ağlatdı. Və mən orada qərar verdim ki, yəni,
6: olur.
7: Bu Fəridə, bəli. Yəni, mən hər halda deyirəm, bir də, mən o adamlarını işləməmişim. Mənim ən edəcəyim, ən maksimum onları hansı bir səhnələr tapışırıb, oradan, qıraqdan baxıb
6: hiss etmək.
7: Bəli, hiss eləmək ki, bu onu verəcək, verə bilməyəcək. Yəni, hər şey hissiyyata bağlıdır. Və burada da mənə elə gəlir ki, mən anlamamışam və düzgün doğru seçim eləmişəm. Fərdənin də çox oyunu, çox bəyənilir. Fərdə də o Sirjen Ruslar deyir də, o iç çox...
6: Sütun var.
7: Bəli, var. Onda həm, uşaqlıq var, həm xanımlıq var, həm də, belə deyək, dişi dırnağı, caynağı da var.
6: Əslində, aktyorda, aktrisada bütün bunların olması çox vacibdir. Cilddən cildə girmək çox vacibdir. Mən əminəm ki, siz də bunu hiss edərək
7: lazım olan yerdə
6: düzgün bəli seçim etmişsiniz. Bəs Rusiyadan, məsələn, dəvət olunan aktyorlar barədə bizə məlumat verərdiniz?
7: Çox adam maraqlanır ki, niyə məhz bizim Rus dramın aktyorları yox? Bizim Rus dram aktyorlar... Ümumiyyətlə, proyekt o qədər böyüdür ki, biz aktyor seçimindən kasatçılıq hiss edirdik. Yenə deyirəm, bəlkə də hamı, çox adam deyər ki, mən aktyora məni niyə seçməliyiz, amma o özündə elə düşünür. Əslində, belə deyək, təcrübəli aktyor, bu işləri dartı bilən aktyorlarımız çox azdır. Və seçim az olduğu üçün, bir də bizim Rus dramın aktyorlarının demək olar ki, 90% bizdə filmdə iştirak edirlər. Olan truppası çox da böyükdür. Amma bizim Rus aktyorlarımız Rus kimi görsənir. Bildiniz nə demək istəyir?
6: Bəli.
7: Amma onlar Rus deyillər. O səbəbdən mən müraciət elədim bizim prodüser heyətinə ki, mən istəyərdim ki, daha çox Rus kimi görsənməsin. Rusların özləri olsa, məncə daha... ekrandan daha yaxşı olar, hiss olunar və onlar buna imkan yaratdılar və biz bir neçə aktyoru dəvət elədik Belarusiyadan. Rusiyadan, məsələn, bizim jurnalist, hansı ki 4 hissənin hamısını Tağıyevdən intervyu alır, o Rusiyanın vətəndaşıdır, Moskva şəhərində yaşayır və düzdür, biz xaricdən xarici dilli adam da gətirə bilərdik yəqin ki, amma o aksentlərlə o qədər özünü inandırdı ki, mən ona yəni stavka verdim.
6: Zahir müəllim, hər hissədə fərqli rəng görürük. İnsanların kostyumları, bilirəm ki, 150-dən çox bəlkə də kostyum var.
7: 150 kostyum, bəli.
6: Bəli. Bütün bunları keçib artıq təqdimat da olub, filmlərin təqdimatı. Bax, bütün bunları yaşadınız. Ən yadda qalan hansı hissi oldu sizin üçün? Ola bilər çətinliklə, ola bilər çox ürəyinizcə oldu, ola bilər hansısa bir səhnə, amma hansı hissə?
7: Mən rənglərlə bağlı belədir. Biz Səbuhi Atababayevlə, bizim filmin quruluşçu rəssamı ilə bir konsepsiya yaratdıq ki, bizim filmin rəng palitrası nəyi deyəcək, nəyi hiss elətdirəcək. Və qərara gəldik ki, birinci hissənin rəng palitrası neft. Yəni, bizim neft əsas rəngimizdir. Ondan çalaqlarla işlədik biz. İkinci hissə bizdə daha çox zadəganlıqla bağlıdır. Tağıyevin zadəgan olmağı məqsədi ilə bağlıdır və bu daha çox göy və onun çalaqları ilə bağlıdır. Üçüncü isə sevgi, burada qırmızılar. Özünüz tapın, bəli.
6: Qırmızı çalarları görürük.
7: Bəli, qırmızıdır. Və dördüncü hissə İslam hissəsidir və biz yaşılları daha çox istifadə eləmişik. Bu rəng color correction-da olan işlər deyil. Bu, yəni səhnə içi, dekor, geyim, işığın quruluşu bunlardan ibarət olan hissələrdir ki, biz bütün rəssam qrupu ilə məhz bunları ortaya qoymağa çalışdıq. İndi sualınızın ikinci hissəsinə gəlirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim üçün ən xoşladığım səhnə siz soruşanda birinci növbədə son döyüş səhnəsidir. Harada ki, Tağıyev Abuziyyətlə üz-üzə gəlir. Bir də Tağıyev rəssamla olan səhnədir. Yahudi rəssamdır, Tağıyevin portretini çəkir və ona belə deyək, Rusça neudobnu suallar verir. Və Tağıyevin həyatda nə üçün yaşadığını, hara getdiyini, nə edəcəyini o səhnədə açılır. Tağıyev kimdir? O sualların cavabına Tağıyev öz iç dünyasını ortaya qoymağa çalışır.
6: Hörmətli dinləyicilər, bu rejissorun fikrini mütləq nəzərə alın və filmlərə baxanda mütləq o səhnələrə xüsusi diqqət yetirin, mən deyərdim. Tağıyev silsiləsi Neftlə başlanır və məktəblə bitir. Deməli, təhsil iqtisadiyyata qalib gəlirmi?
7: Biri o birisini tamamlayır. Mən belə cavab verərdim. Yəni, bugünkü təhsil, bugün təhsil nə deməkdir? Yaxşı təhsilli adam həmişə uğurlu olacaq. Çünki təhsil imkan verir iqtisadiyyatı anlamaq. Yəni, iqtisadiyyat böyük maştabda da var, kiçik maştabda da var, ailə zəminində. Yəni, sadə belə desək, ailənin içindəki olan giriş-çıxışlar, yəni pulun gəlib getməyidir. Yəni, hər şey xırdadan başlayır. Məncə, biri o birisinə qalib gəlmir. Biri o birisini tamamlayır.
6: Tağıyev hansı məqsədində daha güclüdür? Neft axtarışında yoxsa təhsil təşəbbüsündə?
7: Yaxşı sualdır bu da. Yəni, Tağıyev birdən-birə təhsili düşünmədi.
6: Bəli.
7: Düşünə də bilməzdi. Çünki bunun üçün bu böyük bir yolu getmək lazım idi. Tağıyev özünü gərək ki, hazırlamalı idi buna. Yəni, Tağıyevin 50 yaşında verdiyi qərarlar 30 yaşında qərarlardan çox böyük fərqlənir. Və Tağıyevin fərqi nədir başqa neft xudalardan, başqa milyonçulardan? Tağıyev qazandığı sərmayəni öz xalqına xərcləməyə yönəlmişdi. O, bu gözəl ideyanı da Tağıyev həmən anlamamışdı. O, belə deyək, başını cürbəcür işlərə salaraq, ağrı hiss eləyərək, həyatda təcrübə yığaraq gəlib çatmışdı ki, o fikrə ki, hər şeydən dəyərli olan mənim xalqımdır. Tək özüm deyilim. Və qazandığı o neftdən, qazandığı bütün o güc hamısını yönəltmişdi ki, xalqını qaldırsın. Çünki xalq bunun üçün çox vacib idi. Ona yəqin ki, ağır gəlirdi ki, xalqı başqa xalqlardan aşağılanır, başqa xalqlar kimi düzgün qiymət verilmir. Halbuki bizim böyük tariximiz var ki, hansı ki, həmin Rus imperiyası əzməyə çalışırdı, unutdurmağa çalışırdı, pozmağa çalışırdı, tağıbları görürdü. Və bunun əksi olaraq o hiss edirdi ki, bunun kökündə mariflənmə dayanır. Xalq mariflənmiş olsa, bilikli sabahlı olsa, başqa xalqlar onu əzə bilməyəcək. Və bunun üçün də Tağıyev böyük bir yol gəlmişdi.
6: Tağıyev məktəb filmində dini məqamlara da toxunulur. Yumuşaq və biraz qıdıqlayan məsələlər də var orada. Mən düşünürəm ki, dinləyicilərimiz baxsa anlayacaq söhbət nədən gedir. Amma düzgün formada bunu çatdırmaq əslində bu böyük bir komanda işidir. Senaristlər, rejissor, aktyorlar və s. Zaur Qasımlının və İsmail İmanın Tağıyevni sizcə necə yadda saxlayacaq tamaşaçı?
7: İslamla bağlı, belə deyək, orada da bir çox çətin məqamlar var idi. Çünki burada da biraz sağ-sol tələlər gözləyirdi. Və biz çalışırdıq ki, birincisi bizim dini tərəfdaşları, dini insanların, onların qəlbinə toxunmayaq, yəni İslam'a ümumiyyətlə toxunmayaq. Çünki biz özümüz müsəlmanıq, özümüz Allaha inanırıq və heç bir vəzlə imkan verməzdik ki, burada doğru İslam başqa yönləmlə göstərilsin. Bizim problem həmin o xurafatla idi. Həmin o qara-qura insanlarla idi ki, onlar düzgün interpretasiya eləmirlər İslamı və öz xeyirləri, öz çirkin planları üzərində İslamdan istifadə edən insanlarla idi mübarizə. Və Tağıyev də bunun üstündən mübarizə aparırdı. Tağıyev özü də çox müsəlman adam idi, bu tarixdə də var. Onları təmizləmək istəyirdi ki, yol maariflənməyə açılsın.
3: Ümidə hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
8: Ümid belli alış-verişlər.
3: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz, qazan və əylən.
0: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
0: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan-Amerika iqtisadi dialoqu keçiriləcək. İsrail Livandakı əməliyyatlarda itkilər verib. PSJ 150 milyon avro qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakı enerji həftəsi çərçivəsində iyunun 2-sində Azərbaycan və Amerika arasında ilk iqtisadi dialoq keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə başlayacaq. Dialoqda regional bağlantılar, ticarət, investisiyalar, enerji təhlükəsizliyi, tranzit, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq. Tədbir çərçivəsində biznes nümayəndələrinin iştirakı ilə xüsusi sessiyalar keçiriləcək və bir sıra sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Bizim Cəbiş müəllimin filmindəki məşhur Makedon obrazı ilə yaddaşlarda qalan aktyor Aqil Ağacanov vəfat edib, o uzun sürən xəstəlik səbəbindən bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. İsrail ordusu Livanın cənubunda həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yeni itkilər verdiyini açıqlayıb. Məlumata görə insident Hezbollahın idarə etdiyi və partlayıcı maddə ilə yüklənmiş pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində baş verib, hadisə Bofor qalası yaxınlığındakı strateji yüksəklikdə qeydə alınıb. PSJ 2025-2026-cı mövsümdə Çempionlar Liqasındakı uğurlu çıxışı sayəsində büdcəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Fransa nəhənginin turnirdən ümumi gəliri təxminən 150 milyon avro olacaq. Gəlirin ən böyük hissəsi turnirdə qalib gəlmək üçün bonuslardan əldə edilib. Klub həmçinin qarşıdan gələn UEFA Super Kubok maçlarında iştirak etmək üçün vəsait alacaq. PSJ Çempionlar Liqasında oynadığı son 2 mövsüm ərzində təkcə UEFA-dan təxminən 300 milyon avro qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Dost Sinema. Ötən il film Hollywood'da nümayiş olundu. Hatta Oscar'ın geniş siyasına da düşmüştü. İstərdim bununla bağlı bizə biraz məlumat verəsiniz və beynəlxalq tanınımlar davam edəcəkmi?
1: Mənim üçün əslində gözlənilməyən bir fakt oldu. Çünki filmimizi dövlət tərəfindən Oscar'a göndərmək namizədi seçilməsi mənim üçün çox belə gözlənilməyən sürpriz oldu. Və sonra da biz artıq bu seçimi bir şans olaraq gördük Bakı Media Mərkəzi olaraq və rəhbəri qərara gəldi ki, biz bunu

0: protokola uyğun deyildi. Yəni seçkilərlə ümumiyyətlə filmdən öncə görüşmək olmaz idi. Və mənə 2 dəqiqəlik icazə vermişdilər ki, mən sadəcə o qapını arxadakı olan qapını açım, 2 saniyəlik ora baxım ki, orada nə baş verir. Mənə çox maraqlı idi. Mən bunu xahiş elədim və mənə belə imkan yaratdılar. Akademiyanın üzvləri, bəli, akademiyanın üzvləri oradan çıxandan sonra, düzdür, mən çox belə həyəcanlı idim. Biri var, belə deyək də, Tağıyevi tanıyan kütlə baxır Tağıyeva və haradasa çatışmayan şeyləri bizə bağışlaya bilər. Amma burada artıq bir çox dünya kinosu ilə tanış olan belə professional kino tənqidçiləri və yaxud bəli, kinoşünaslar bu filmə baxırdılar və çox sevindim ki, onlar filmi çox bəyənmişlər. Onlar hətta etiraf edirdilər ki, Azərbaycanda belə bir kinonun istehsalı olmasını belə düşünmürdülər. Bəli, əlbəttə ki, bizi sevindirir. Çox maraqlı idi. Çox maraqlı idi və həmin günü biz başa düşdük ki, biz Azərbaycan olaraq çox böyük tanıtımla məşğul ola bilərik. Kino imkan verir ki, bizim dövləti tanısınlar. Yəni, orada elə bir insanlar var idi ki, onlar o filmin baxandan sonra deyirdilər ki, biz Azərbaycana mütləq gələcəyik. Və kinonun böyük bir təbliğat olduğu da bir də sübut olundu.
1: Bundan öncəki müsahibəmizdə və sizin digər layihənizdən danışanda dediniz ki, bu layihə mənə Tağıyevi qazandırdı. Bəs Tağıyev sizə nə qazandırdı?
0: Bəli, yadıma gəlir, mən 2019-cu ildə sizə müsahibə verəndə siz məndən soruşmuşdunuz ki, Miras proyekti sizə həyatda nə kimi şanslar yaradır və mən demişdim ki, mənə Tağıyev proyektini yol açır və bir gün artıq onun üzərindən 6-7 il keçir. Böyük bir layihə idi və bugünkü Zaur deyə bilər ki, Tağıyev proyekti mənim üçün daha böyük bir proyekt, daha böyük bir layihənin qapılarını açır.
1: Aha.
0: Və yəqin ki, o proyektin iş şərəfəsində biz bir də görüşüb daha bolluca açıq məlumat verirəm.
1: Ucundan qulağımda biraz bizə deyərdiniz, nə layihədir, çox maraqlıdır.
0: Artıq gizlətməyə lüzum bilmirəm, çünki hamı artıq bilir bunu, ən azı kino sayəsində işləyənlər. Mən şəxsimə xətayı haqda ssenari üzərində işləyirəm və inşallah ki, o proyektdə həyat üzü görər.
1: Sizə yaradıcılıq uğurları, stimul arzu edirəm, Zaur müəllim. Nə yaxşı ki, bizə bugün gəldiniz, söhbət etdik. Mən çox şadam ki, bizim artıq ekranda qürurla təqdim edəcəyimiz filmlərimiz var. Filmimiz yox, filmlərimiz var. Və inşallah ki, bunun ardı arasında gələcək. Çox təşəkkür edirəm sizə,
0: çox
1: əməyinizə
0: olun,
1: görə.
0: Minnətdarım. Sizə də uğurlar arzu edirəm.
1: Təşəkkür.
2: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldiyi çatdı, hörmətli dinləyicilər. Əgər siz də filmləri böyük ekranda seyretməkdən zövq alırsınızsa, mütləq müsabiqəmizdə iştirak edin. Şərtlər çox sadədir. Təqdim edəcəyimiz audio səhnənin hansı filmdən olduğunu təxmin edirsiniz və vaxt itirmədən bizə yazırsınız. Facebookda Azərnyu Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qeyd olunur. Keçən həftənin sualını işləyəcəyik.
3: Baxı səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
4: Hə.
3: Məsələn, nə haqda?
4: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
3: Yer əlbəttə yumrudur. Mən elə bunu məktəbdə keçmişəm.
4: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
3: Sən özün necə fikirləşirsən?
4: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
3: Yerin yumru olduğunu?
4: Hə.
2: Bəli, əziz dinləyicilər,

0: Cavabımız 2011-ci ildə ekranlara çıxmış, rejissor İlqar Nəcəfin çəkdiyi Buta bədii filmindən idi. Rəsmiyyə Dünya Mallıyeva sola düzgün cavab versə də, qaydalara görə bu ay ərzində 2 dəfə qalib ola bilməz, amma bizi dinləməkdə və izləməkdə davam edin Rəsmiyyə xanım. Yəqin ki, inciməz, digər iştirakçılarımıza da imkan yaratmağımızı xahiş edirik. Ona görə sualımızı dinlədikdən sonra, hörmətli dinləyicilər, mütləq vaxt itirmədən cəld şəkildə bizə yazın. Bu həftənin sualı gəlir, diqqətli olun.
1: Sən reyndaşdı, dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
2: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı, gəlin yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
3: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla karvansaraçı qaldı.
4: Hə, elədi. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Eşitdiyiniz audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Əgər bilirsinizsə, daxil olun Facebook-a. Azərnew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Ən tez siz yazsaz, qalib olacaqsınız və adınızı növbəti verilişimizdə eşidəcəksiniz. Qaçırdısa, bir daha audio səhnəni eşidək.
1: Sən reyndaşdı, dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
2: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı, gəlin yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
3: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla karvansaraçı qaldı.
4: Hə, elədi. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Cavablarınızı gözləyirəm, hörmətli dinləyicilər. Mən isə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. San Francisco'da iradəli toy təşkilatçısı olan Mary Fiore uşaqlıq tanışlığı olan Massimo ilə adası Salvador tərəfindən yenidən tanış olur və adası Salvador onların evlənməsini istəyir. Lakin Mary bundan imtina edir. O, müdiri Jerry'nin onu şirkətində tərəfdaş edəcəyini ümid edir və varis Fred Donolly'nin uzun müddətli sevgilisi Eddie ilə ictimai toyunu planlaşdırmaq üçün işə götürülür. Mary telefonda həmkarı Penny'yə uğurunu danışarkən ayaqqabısının dabanı Luke qafağına ilişib qalır. Mary özünü qurtarmaq üçün mübarizə apararkən taksi ona tərəf sürətlə gələn zibil qutusu ilə toquşur. Yəqin ki, artıq təxmin etdiniz söhbət hansı filmdən gedir. Bir kişi ona kömək edir və Mary huşunu itirməzdən əvvəl ona təşəkkür edir. 2001-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Adam Shankman'ın Evlənmək Adəti bədii filmindən Yaxşı Vaxtlarda səslənəcək sizin üçün. Qeyd edim ki, təxminən 35 milyon dollar büdcəsi olan film dünya prokatında 95 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib. Dinləyək.

0: Soundtrackimizdən sonra fürsətdən istifadə edib bir daha qazan sinema rubrikasının sualını səsləndirəcəyik. Odur ki, diqqətli olun, bu audio səhnə, bu fraqment hansı filmdəndir?
1: Sən rəyindaşdı, dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
2: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı, gəlin yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
3: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla kərvansaraçı qaldı.
4: Hə, elədi. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Unutmayın, qalib olan şəxs bizdən, tərəfdaşımızdan Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edəcək. Tərəfdaşımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk və ən son filmləri Cine Mastercard-da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və təbii ki, Real FM-də təşəkkürümüz var. Pərdə arxasında kimlər var? Onların da əməyi böyükdür. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü 2-də mən sizi burada 107 dalğasında gözləyirəm. Haqqında sustuğunuz bütün arzularınızın həyata keçməsi diləyilə bugünlük bu qədər. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycan-Amerika iqtisadi dialoqu keçiriləcək. İsrail İvandakı əməliyyatlarda itkilər verib. PSJ 150 milyon avro qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində iyunun 2-sində Azərbaycan və Amerika arasında ilk iqtisadi dialoq keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə başlayacaq. Dialoqda regional bağlantılar, ticarət, investisiyalar, enerji təhlükəsizliyi, tranzit, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunacaq. Tədbir çərçivəsində biznes nümayəndələrinin iştirakı ilə xüsusi sessiyalar keçiriləcək və bir sıra sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Bizim Cəbiş müəlli filmindəki məşhur Makedon obrazı ilə yaddaşlarda qalan aktyor Aqil Ağacanov vəfat edib, o uzun sürən xəstəlik səbəbindən bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. İsrail ordusu Livanın cənubunda həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yeni itkilər verdiyini açıqlayıb. Məlumata görə, insident Hizbullahın idarə etdiyi və partlayıcı maddə ilə yüklənmiş pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi nəticəsində baş verib, hadisə Bofor qalası yaxınlığındakı strateji yüksəklikdə qeydə alınıb. PSJ 2025-2026-cı mövsümdə Çempion Liqasındakı uğurlu çıxışı sayəsində büdcəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Fransa nəhəngin turnirdən ümumi gəliri təxminən 150 milyon avro olacaq. Gəlirin ən böyük hissəsi turnirdə qalib gəlmək üçün bonuslardan əldə edilib. Klub həmçinin qarşıdan gələn UEFA Super Kubu maçında iştirak etmək üçün vəsait alacaq. PSJ Çempion Liqasında oynadığı son 2 mövsüm ərzində təkcə UEFA-dan təxminən 300 milyon avro qazanıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM. Real
0: FM. Real FM. Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycanda 78 uşaq himayədar ailələrə verilib. Tibbi meteoroloji proqnoz açıqlandı. PSJ Barcelona'nın rekordunu təkrarladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda Himayədar Ailə İnstitutunun tədbiqinə başlanılan indiyə dək 78 uşaq himayədar ailələr verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi bildirib ki, uşaqlardan 34-ü oğlan, 44-ü qızdır və hazırda Bakı, Abşeron və ölkənin müxtəlif rayonlarında ailə mühitində yaşayırlar. Himayədar ailələrə uşaqların yaşına və sağlamlıq vəziyyətinə uyğun aylıq müavinətlər, həmçinin mövsümi geyimlərlə təminat üçün əlavə ödənişlər verilir. Qeyd edək ki, himayədar ailə modeli Azərbaycanda 2023-cü ildən tətbiq olunur. Beynəlxalq Təyyarə Bələdçiləri günü münasibəti ilə Azalın təyyarə bələdçiləri Milli Qəhrəman Hökümə Əliyevanın məzarı ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı qəhrəmanın xatirəsi ehtiramla yad olunub, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. Azal heyəti həmçinin Milli Qəhrəman pilotlar Igor Kışnyakin və Aleksandr Kalyaninovun da xatirəsini anıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsas əlverişlidir. İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Quneitra vilayətinin bir bölgəsinə daxil olaraq müvəqqəti yoxlama buraxılış məntəqəsi qurub və yoldan keçənləri yoxladıqdan sonra geri çəkilib. Qeyd olunub ki, 4 hərbi maşında təxminən 150 əsker olub. İsrail hərbiçilərinin qurduğu məntəqələrdə kimlərinsə saxlanılıb həbs olunması barədə məlumat yoxdur, ordudan bildirilib. PSJ UEFA Çempionlar Liqasına tarixi göstərici imza atıb. Paris təmsilçisi 2025-2026-cı mövsümündə vurduğu 45 qollar turnirin rekordunu təkrarlayıb. Maraqlıdır ki, həm 1999-2000 mövsümündə qeydə alınan əvvəlki rekordda, həm də PSJ-nin bu uğrunda İspan mütəxəssis Luis Enrique-nin adı yer alır. O əvvəlki rekord zamanı futbolçu, hazırki rekordda isə baş məşqçi kimi tarixə düşüb. Ölkənin ilk xəbər blokunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrolda olan sənətkar Sara Qədimova. 31 may xalq artistinin doğulduğu gündür. Əslən Ağdamın Abdalgülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub. Sənin eşqin məni gətirdim. Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfat Gözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb.
1: Həsrətindən yandım o da, gözlərinə canım fəda.
0: 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın olduqca xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Paytaxt məktəblərində monitorinq təşkil olunacaq. Donald Trump İranla danışıqlarda mövqeyini sərtləşdirib. Cüdoçumuz Avropa Kubokunun qalibi oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Niderland Krallığının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Rein Dikkers və bağlantılar üzrə xüsusi elçisi Bernhard Kellis 1-5 iyun tarixlərində Bakı Enerji Həftəsində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə işgüzar səfər edəcəklər. Bu çərçivədə nümayəndələrin bağlantılar, enerji və regional əməkdaşlıq sahələrini əhatə edən bir sıra görüşlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitorinq təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitorinq tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitorinqə cəlb olunacaq. Amerika prezidenti Donald Trump İrana danışıqlarda mövqeyini sərtləşdirib. New York Times qəzeti yazır ki, prezident Trumpla İranla müharibəyə son qoymaq üçün potensial razılaşmanın şərtlərini sərtləşdirib. Təkliflər baxılması üçün İran tərəfinə təqdim edilib deyə məqalədə qeyd olunub. Hazırda Amerika liderinin hansı yeni tələblər irəli sürdüyü məlum deyil. Avstriyada cüda üzrə gənc arasında Avropa Kubokuna start verilib. Yarışın ilk günündə Azərbaycan millisi bir qızıl medal qazanıb. Məhəmməd Musayev bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: miles away.
1: Umid'de her gün fırsat. Vuffikato soran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
2: Ümid belli alış-verişlər.
1: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat bitir. Həmasın silah anbarları məhv edildi. Stent atıcılığı üzrə ölkə kuboku keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Lüksemburqda Azərbaycan evi fəaliyyətə başlayıb yeni mərkəz ölkədə yaşayan soydaşların ünsiyyət və birgə fəaliyyəti məkanı olacaq. Açılış mərasimində rəsmi şəxslər və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, mərkəz Azərbaycan icmasının birliyinə xidmət edən mühüm mədəni və sosial platform olacaq. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. İsrail Müdafiə Ordusu ötən həftə ərzində Qəzza zolağında müxtəlif bölgələrində Həmas qruplaşmalarına məxsus 3 silah anbarına zərbələr endirərək onları sıradan çıxarıb. İsrail ordusu bildirib ki, həmin anbarlarda partlayıcı qurğular, avtomatlar, snayperlər tüfəngləri və Həmas tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan ona yaxın pikap tipli avtomobillər də məhv edilib. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusun yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib, Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildiriblər. Məlumata görə ölkədə indiyədək 246 nəfər Ebola səbəbindən ölüb, mindən çox şəxsin isə virusa yoluxduğu ehtimal olunur. Bakıda stent atıcılığı üzrə ölkə kuboku keçiriləcək. İyunun 2-sindən 6-sına dək Bakı Atıcılıq Mərkəzində təşkil olunacaq yarışda ölkənin ən güclü atıcıları iştirak edəcəklər. İdmançılar, böyüklər və U21 kateqoriyalarında dairəvi və səngər atıcılığı növləri üzrə fərdi və komanda hesabında mübarizə aparacaqlar. Final mərhələləri beynəlxalq qaydalara uyğun keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Loteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat bitir. Həmasın silah anbarları məhv edildi. Stent atıcılığı üzrə ölkə kuboku keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Lüksemburqda Azərbaycan evi fəaliyyətə başlayıb yeni mərkəz ölkədə yaşayan soydaşların ünsiyyət və birgə fəaliyyəti məkanı olacaq. Açılış mərasimində rəsmi şəxslər və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, mərkəz Azərbaycan icmasının birliyinə xidmət edən mühüm mədəni və sosial platform olacaq. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. İsrail Müdafiə Ordusu ötən həftə ərzində Qəzza zolağında müxtəlif bölgələrində Həmas qruplaşmalarına məxsus 3 silah anbarına zərbələr endirərək onları sıradan çıxarıb. İsrail ordusu bildirib ki, həmin anbarlarda partlayıcı qurğular, avtomatlar, snayperlər tüfəngləri və Həmas tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan ona yaxın pikap tipli avtomobillər də məhv edilib. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusun yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib, Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatı vəziyyətin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildiriblər. Məlumata görə ölkədə indiyədək 246 nəfər Ebola səbəbindən ölüb, mindən çox şəxsin isə virusa yoluxduğu ehtimal olunur. Bakıda stent atıcılığı üzrə ölkə kuboku keçiriləcək. İyunun 2-sindən 6-sına dək Bakı Atıcılıq Mərkəzində təşkil olunacaq yarışda ölkənin ən güclü atıcıları iştirak edəcəklər. İdmançılar, böyüklər və U21 kateqoriyalarında dairəvi və səngər atıcılığı növləri üzrə fərdi və komanda hesabında mübarizə aparacaqlar. Final mərhələləri beynəlxalq qaydalara uyğun keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim Medi Style Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. Medi Style Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: Medi Style Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qaz betonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla sıvıyın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Xiaomi'de her gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid belli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri

İşli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrolda olan sənətkar Sara Qədimova. 31 may xalq artistinin doğulduğu gündür. Əslən Ağdamın Abdalgülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub. Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfat Gözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb.
1: Həsrətindən yandım o da, gözlərinə canım fəda.
0: 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın olduqca xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpic, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla sıvıyın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Həftənin
1: top 20
0: Real hitləri
2: Real FM-də yenə ritm yüksəlir. Həftənin real hitlərindən hər birinizi salamlayıram. Yaxın dəqiqələr ərzində mikrofon önündə mən Emin, radiolarınızda isə yalnız hitlər olacaq. İndi isə sadəcə səsi artırın. Biz başladıq.
0: Həftənin real hitləri
2: D.O.T., Poppy Bascoms və Sonny Fadera Think About Astrak ilə bu həftə bizimlə vidalaşdılar. Əvəzində siyahımıza kim daxil oldu deyə sual yaranır. Buna elə indi cavab alacaqsınız. Braziliyalı musiqi akrobatı DJ Alec. O, uzun müddət Latin Amerikanın bir nömrəsi olub. Khalid isə cəmi 18 yaşındaykən beynəlxalq məşhurluq qazanıb. Dive Into Me ilk dəfə Alec və Khalid əməkdaşlığını bir araya gətirib. Atmosferik bitlər, yumşaq vokal. Görək debüt necə alınacaq?

Siz heç bilirdiniz onlar tamamilə təsadüf nəticəsində məşhurluq qazanıblar? Bəli, Clank Carousel dueti SoundCloud üçün paylaşılmış bir treklə partlayış elədi. Avropada viral oldu. Söhbət Sun & Tans layihəsindən gedir. Görək, Right necə? Eyni effekti verəcəkmi? Həm rahat, həm də ritmik vibe axtaranlar. Dalğaya səs verin.

Boy. Onların uğur hekayəsi evin zirzəmisindən başlayıb. Bu iki qardaş pandemiya vaxtı zirzəmidə ilk rəqs pop demolarını yazıb məşhur DJ-lərə göndərdilər. Sonradan bu demolar Tiesto, Meduza kimi nəhənglərə çatır. Çatır demişkən, treki təqdim etməyin də vaxtı çatıb artıq. This feeling.

Tiesto'ya cengaver, döyüşçü, hatta bazı fanatlar tarafından gladiator deyilir. Bunun sebebi onun elektronik musiqide illerle dominant kalmasıdır. Gələk onun Beautiful Places layihəsindəki tərəf müqabilinə. Bu, Brianna Grace-dir. Onun bu platformada, bu şəkildə, bu sürətlə tanınmasının səbəbi də elə bu trek və Tiesto-dur. 17-ci yerdə.

0: işleri.
1: Sırada Callum Scott ve Leoni imzalı Stay hiti var. Callum 2015-ci ildə bacısıyla katıldığı musiqi yarışmasında gözlənilmədən böyük şöhrət kazanır. Sözün əsl mənasında bacısını kölgədə qoyur. Özü günə çıxan Scott çox keçmir ki, günəş kimi parlayan dünyanın ən gözəl burgerini tapır. Siz fikirləşdiyiniz burgerdən getmir söhbət. Ecazkar, cazibədar Leoni burgerdən gedir söhbət.
0: 16-cı yerdə.

bu track bilirsiniz nədir? Bu track əsil yay vibe-ı verən, daha dəqiq desək, yaydan qalan xatirələri canlandırarkən sizi kövrəldəcək bir hitdir. Amma indi tələsməyin. Yay hələ təzə başlayır, günəş hələ təzə isinir, dəniz, gecə həyatı, danışdıqca insanın qanı qaynayır. Alec, The Portugal Man və Ziba indi sizin də qanınızı qaynadacaq.

adlarının kökü Alman romantik bəstəkarı Jack Offenbach'dan gəlir. Bildiniz yəqin artıq söhbət hansı duet, hansı qrupdan gedir? Bəli, bu Offenbach'dır. Siz bu treki dinləyəndə fərqi yoxdur ardasız. Evdə, işdə, sükan arxasında, səyahətdə bir mənalı olaraq hər kəs özünü əsl musiqi festivalında hiss edəcək. İnanmırsınız? 14-cü yerdə.

Emosiyalarını ifadə etmək üçün başladı. Hobi kimi davam etdi və bir anda həyat onun üzünə güldü. Yaxşı, qəbul edirəm. Burada süni intellektin də payı böyükdür. Amma o belə The Second Voice-dan böyük deyil. Afrobeat sevərlər, səsi artırın. Əsil, Let Me Be havası.

0: Həftənin top 20 real hitləri.
1: Peşəkar olaraq Teddy Swims kimi tanınan Jayton Colin Dimsdale. Başlamaq üçün heç vaxt gec deyil sözünün haqqını verən adam. 2019-2020-ci illərdə sadəcə YouTube coverları ilə başladı. Milyonlarla baxış topladı. Bəlkə də vaxtı ilə müəllim onu məktəbdə teatr dərsinə göndərməsəydi, o yaradıcı tərəfini də kəşf edə bilməyəcəkdi. Özü belə deyir. Nömrə 12 ilə davam edirik. Mr. Now It All.

Niderland məktəbi yetişdirir də, DJ-yə box deyəndə ağla gecə dinlənəcək musiqi gəlir. Cəmi 2 dəqiqə 20 saniyəyə nələr hiss etmək, hansı atmosferi yaşamaq olarsa, Graceland-lə hiss edib yaşayacaqsınız.

0: Həftənin real hitləri.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Həftənin
8: Top 20
2: Real hitləri.
9: Amsterdamda tanış olan Emil və Valentin, yəni Avalon və Roxton. Bu onların təxəllüsüdür. Böyük festival səhnələrində çıxışlar, Spotify-da aylıq ortalama 1 milyondan çox dinləyici, hit paradların daimi sakinləri. Daha nə olsun? Vertigo.

French House janrını dünyaya sevdirən əfsanə. Musiqini klubdan çıxarıb çimərli günəşinə çevirən adam. Bob Sinclair. Duet ortağını isə sizə tapmaca kimi desəm taparsınız. Nostalji. Üstəgəl 90'lar. Üstəgəl rəqs. Yaxşı, bir ipucu daha verim. Kanada. Bəli, düz tapdınız. Bu Kizadır. Enerji, gözləməyi sevməyən, içində həyəcanı alovu sönməyənlər üçün I Can't Wait indi həftənin real hitlərində. 9-cu yerdə.

0: Real hitləri.
1: Əvvəl ailəsi onun DJ olmasına qarşı çıxıb. Ala Farben bu səbəbdən fərqli işlərdə çalışsa da, yenə öz xəyalını seçib. Musiqini. Ciddi şəkildə mətbəx təcrübəsinə də sahib olan DJ musiqini də bişirib dadlı formada təqdim etməkdə mahirdir. Ala Farben klassik stilini davam etdirir. Body Talk
0: 8-ci

Trekin özü çox minimalist olsa da, drop hissəsi TikTok və video editlərdə çox populyarlaşıb. Nostalji və kədəri enerji ilə birləşdirən trek var sırada. Abba-nən Hollow.

Dave və Thames. Onlar birlikdə qaranlıq, romantik, atmosferik vibe yaratmağı bacarırlar. Rain Dance layihəsi sanki iki fərqli dünyanı eyni hissdə görüşdürür. 6-cı yerdə.

0: Həftənin real hitləri.
1: Avstraliyada dünyaya gəlib, hazırda Nyu-Yorkda yaşayan Brooks əvvəllər başqa adlarla səhnədə yer alırdı. Sonra stili ilə birlikdə adını da dəyişdi. XTN isə tək DJ yox, həm də pianist, vokalist və prodüser kimi də tanınır. Burada diqqətimi isə trekin adı çəkir. Paid to Exist. Bu bir manifestik fikirdən gəlir. Musiqi sadəcə 111 saniyə davam edir. Manifestləməyə indidən başlasaz yaxşıdır.

Kangs və Theophilus London əməkdaşlığıdır. Trekin adını uzaqlıq, kosmos, itmək hissindən ilhamlanaraq qoyublar. Reallıqdan çıxıb başqa dünyaya köçmək istəyənlər, dalğaya səs verin, emosiyalara qapılın və rəqs edin.

Alan Walker, Isabella Melkman və Catherine O'Ryan birlikdə Broken Strings adlı trekdə bir araya gəldilər. Mahnı World of Walker adlı böyük layihənin bir hissəsidir. Bu trekdə iki fərqli qadın səsi bir diyalog kimi səslənir.

BTS dünyaca məşhur 7 nəfərlik qrupudur. Hər üzvünün ayrı-ayrılıqda solo layihəsi də var. Amma gəlin qəbul edək ki, onların əsas gücü birlikdə ortaya çıxır və bütün dünyaya səs salır. Bu dəfə onlar bunu Swim hiti ilə etdilər. İkinci yerdə.

Əsl adı Blet adı, Albanca arı deməkdir. Bibi ləqəbi də burdan yaranıb. Siz onu səhnədən görməzdən əvvəl belə böyük hitlərin arxasında o var idi. Söhbət Bibi Rexadan gedir. Faithless isə qocaman əfsanələr qrupudur. Rollo, Sister Bliss, Maxi Jazz, New Religion nədir? Zirvənin adı, 90-ların ruhu və 2000-lərin pop musiqi enerjisi.

Bu həftəlik də ən çox dinlənən treklər, ən güclü səslər və vibe-larla həftənin real hitlərini başa vururuq. Amma unutmuruq, musiqi heç vaxt dayanmır. Yeni hitlər və yeni enerji ilə gələn həftə eşidərik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək.

11 gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: desəm bir də dönsəm dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ben.
1: Umidə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
2: Yanlış verişlər.
1: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Musk.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcəyə isti olacaq. Və

0: Şərqdə muğam dəstgahlarının ilk qadın ifaçısı, 60-cı illərdə xarici ölkələrdə ən çox qastrolda olan sənətkar Sara Qədimova. 31 may xalq artistinin doğulduğu gündür. Əslən Ağdamın Abdalgülablı kəndindən olan Sara Qədimova 1922-ci ildə Bakıda anadan olub.
1: Sənin eşqin məni gətirdin.
0: Sara xanım tibb texnikumunda təhsil alan zaman bayram konsertlərində mahnılar ifa etməyə başlayıb. Bu çıxışların birində Zülfat Gözəlov onu dinləyib, çox bəyənib və rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə gətirib. Sara Qədimova Hüseynqulu Sarabskidən muğam dərsləri alıb. 19 yaşında filarmoniyanın solisti kimi çalışmağa başlayıb.
1: Həsrətindən yandım o da, gözlərinə canım fəda.
0: 1944-cü ildə Xan Şuşinski ilə Sara Qədimova Məhəmməd Rıza Şahın dəvəti ilə İrana gedib. İfası Rıza Şahın olduqca xoşuna gəlib və ona orden bağışlayıb. Sara xanım eyni zamanda opera balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm operalarında əsas obrazları ifa edib.
1: Kayını dərmədim, budaqda qaldı, bəs bizim toyumuz nə vaxta qaldı, gözəl nə vaxta qaldı.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağda,

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sportlet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində

Salyan Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bir bir kavuşum sana sevgilim, hasretin üzülmeni hardasan.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Gilan şəhərinin Malikanta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 1-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.